Kurusi jaliro tan sege sege sege sege je. Demsenu ye ka kurusu ye ka kurusu ye ka kurusu nga unye ila fene neje. Nintela polikramu kwa finindo.